Чете, врочина дая лижея мучи. Zanesljivo osvežilo so hladni mehurčki na valovih radia Sra.